0: ونحن نعود أعزائي المستمعين والمستمعات من إحياء الذاكرة، وكنا في شف عمر في هذا اليوم 21 عام على مجزرة شف عمر. تحدثنا إلى الشاب مارون بحوث نجل المرحوم ميشيل بحوث سائق الحافلة، أحد ضحايا هذه الجريمة البشعة، وأيضا تقرير حول إحياء الذاكرة وما قاله لنا أيضا الدكتور المؤرخ جوني منصور. الآن إلى قضية أخرى، بحث جديد لمجموعة من الباحثين في جامعة تل أبيب يعرض معطيات حول نسبة الهجرة في إسرائيل وعدد الذين غادروا البلاد، وصل تقريبا إلى 90,000، أكثر من 90,000، وفي العام 2021 91,000، وفي العام قبل ذلك 86,000. السؤال، هل هذا يشمل كل شرائح المجتمع بما في ذلك المواطنين العرب، وكيف تعاملوا مع هذا الموضوع الهجرة، وهل هذا بفعل واقع الأحداث؟ بروفيسور إيتايتر، أتا بروفيسور لك الكلام بفسة تل أبيب بروش فوروم وكالكالين لمعنى الديمقراطية. شلوم لك، بوكر توف.
1: שלום ג'קי, בוקר טוב.
0: טוב, אז הגירה כל הזמן הייתה הגירה, אבל מה מדאיג אתכם מבחינת המגמה?
1: תמיד ישראלים בחרו לעזוב, לחזור וכו', זה מגמה בעולם גלובלי, אבל אנחנו רואים בשנת 23 קפיצה מפחידה במספר הישראלים שבוחרים לגור בחו"ל לתקופה ממושכת. אנחנו רואים קפיצה של סדר גודל של 50%, נתונים שפרצמנו זה 50,000 בכל שנה במדד מסוים. זה קפיצה גדולה וזה מפחיד. עוד יותר, כאשר אנחנו מסתכלים מי הם העוזבים, ובנתונים שפרסמנו רואים שהרבה מקרב העוזבים הם רופאים, אנשי הייטק, מהנדסים, אקדמאים, ומדינת ישראל...
0: מה שנקרא מיטב המוחות.
1: מיטב המוחות בכלכלת ישראל.

0: יש מצב שעם האישומים שעמדו נגדו, הוא היה נכנס לכלא. מבחינתו זה היה להיות או לחדול. ואין ספק שעם סוף הקדנציה שלו, הוא ינסה להבטיח שאף אחד לא רודף אותו או את משפחתו, כמו שעשה ביידן לפניו.
1: מי משפיע עליו יותר היום? בן סלמן או בנימין נתניהו?
0: אני חושב שבסופו של דבר מי שמשפיע עליו הכי זה טראמפ עצמו. כי אתה יודע, זה שהוא אומר, הסעודים ביקשו ממני, הקטרים ביקשו ממני, אז אני לא יוצא למלחמה. בסופו של דבר, זה בחירות האמצע ומחירי הנפט, וזה יכול להיות שלסעודים ולביל צלמן יש איזושהי השפעה ויש איזו משמעות, אבל זה בשוליים. בסופו של דבר, טראמפ יש לו את האינטרסים שלו, והאינטרסים שלו הם אלה שמכתיבים את הדברים. אז לכן, אם זה תואם לאינטרסים שלו, אז התשובה היא נתניהו, ואם זה תואם לאינטרס שלו, אז התשובה היא בן צלמן. שאלה, מהו האינטרס של טראמפ באותה שנייה?
1: אז לפחות, אם אנחנו יכולים לקבל שקט עד נובמבר, באזור שלנו, גם זה משהו.
0: אני לא בטוח שאפשר לסמוך על האיראנים בעניין הזה. על טראמפ אתה יכול לסמוך בעניין הזה עד נובמבר, אבל האיראנים לא מוכנים לתת לו את התענוג הזה, את הפריבילגיה הזאת. הם כל הזמן, אתה רואה שהם מרחיבים את המערכה, כי פעם הם היו מגיבים רק על מכות אמריקאיות. עכשיו הם יוזמים. הם מרחיבים את המערכה עד מצרים. זאת אומרת, האיראנים לא יושבים גם באופן סטטי, ולכן אני לא בטוח שהם בסופו של דבר ייתנו לטראמפ את הפריבילגיה הזאת שהוא רוצה שקט עד נובמבר.
1: אז נצפה בחילון עיניים, בתקווה לשקט. יעקב דיין, תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: יום טוב. إذن قنصل صيف الولايات المتحدة على القنصل السابق يعني كده نقول من جهة ترامب هو لا يريد حربا قبل شهر نوفمبر قبل انتخابات النصف إذا ما جرت هذه الانتخابات وخسر ترامب الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب قد تبدأ ربما محاولة لملاحقته والتحقيق بشأن سلوكياته التي قد تقترب حتى من الفساد في كل ما يتعلق بالصفقات التي يقوم بها أنصاره ومقربوه وأيضا تجاره بالتغريدات وهو أمر لا يجب أن يحدث في دول متقدمة في دول تدار بشكل سليم. هذه صورة الحال إقليميا في هذه المرحلة. إعلانات
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويب.

0: بالصدر الثاني بس
1: بالصدر
2: تايك بارودي عرفيت بالصدر
1: الثاني ضبطني بشارع بقول لي انت بيمسعني ساعة بقول له مظبوط صحيح انا بالهذا انا كنت كبار من الساعة 5:15 طلعت من بيتنا انا طالع طبعا اول شيء اخذت حبة الفينيا نزلت على المركز ورجعت يعني هو لما 9:30 تقريبا مسكني بشارع 6 انا صرت عامل شغل ومروح وانا لسه موجود في الشغل
2: جميل
1: طيب. يعني انا بوقف على اجراء انا يوميا بوقف 11 ساعة
2: قد ايش صار لك عمليا يعني على هذا ال
1: صار لي 9 أشهر
2: وخلال قد ايش يعني مثلا بلشت تشعر انه بالفعل يعني في دعنا نقول تاثير يعني لفينيا
1: يعني بعدي اسبوعين تقريبا انا بديت احس يعني مش انا حتى اللي حوالي يعني الاولاد المره كذا بلش يحس انه في تغيير يعني انت مالك بتشتغل هيك يعني اوكي انا بتعب فيش انسان بتعبش حتى لو بكون اكبر رياضي يعني بس التعب نسبه التعب خفت كنت فعلا عن جد يعني اطلع درج او كذا احس انه في تعب بس هذا طبيعي جدا انت حكيتوا على الجيل انا فوق الستين يعني وانا الحمد لله تسلم الحمد لله بستعمل فينيا ويعني زي ما واحد حكى لي قال لي بلكي من ناحية نفسية خليها من ناحية نفسية كمان برضو مليحة
2: كمان مليحة
1: المهم انه انا مستفيد مش مهم المهم انا مستفيد ممكن اشرب مي وانا استفيد منها ممكن اشرب اي شغلة ثانية ما استفيد منها طيب. فالفينيا
2: بس ذكرت يعني ذكرت موضوع يعني العيلة يعني هيك واللي حواليك يعني قلت انه شعروا بالفرق وقديش منهم يعني طلبوا مثلا فينيا او يجربوا الفينيا
1: عندي في البيت تقريبا المعظم بيستعمل فينيا انا مش ملحق عليهم طبعا لازم اجيب في الكراتين فعندي وحتى القرايب يعني القرايب هون او الحوالي حتى اللي بشتغل معهم في الشغل انا كمان نفس الشيء يعني صاروا يستعملوا في يعني الخياطات وكذا كلهم بيستعملوا الفينيا
2: ايتاي ايش مفتاحين جنب لبنان مشبحه رساني فيت ولا مشبحه
0: قاعد عدات حسن وامون خبره שיתחילו אתה יודע כיחיד תנסו ואז הם אמרו אני רוצה לאשתי אני רוצה לאח שלי אני רוצה לחבר שלי והם קונים ביחד זוגות וזה מדהים לראות את זה זה ממש ממש מגניב
2: דרך אגב מה שאמר רסן וחשוב כאילו להבהיר תוך כמה זמן באמת צריכים להרגיש שינוי
0: שאלה מעולה אם אנחנו נצמדים למחקרים הקליניים שזה בעצם המדע אנחנו ראינו נתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, על פי כל הכללים, בדקנו אותם, של מחקרים קליניים, וראינו את השינוי בנושא של הזרימת דם, בכל מה שקשור להרחבה של כלי דם, זה מה שראינו. יש לנו, אני יכול, אבל בסוף מה שקובע זה השטח, ובשטח אנחנו רואים ואנחנו שומעים על אנשים, שגם אחרי, אתה יודע, שבועיים, 3, חודש וחצי, כבר אנשים מתחילים להרגיש יותר טוב, יותר אנרגיה, יותר ערנות, יותר חיוניות. כמובן שיש כאלה גם שלא יוקח להם קצת יותר זמן, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש עוד המון גורמים שמשפיעים, אבל הממוצע הסטטיסטי הוא סביב 3 חודשים, 4 חודשים, צריך לזכור שזה תוסף תזונה ולא תרופה,
2: נכון.
0: אבל זה עושה עבודה מדהימה.
2: וכמובן התמדה היא כלל ברזל מה שנקרא.
0: זה כלל ברזל לכל דבר שאנחנו עושים, התמדה זה שם המשחק, בטח בתוספים, אתה יודע, זה כמו אני גם מגיע מעולם הספורט והכושר, אתה לא יכול, זה יותר כמו ריצת מרתון מאשר ריצת 100 מטר, כן. והתמדה זה משהו שמאוד מאוד חשוב.
2: ואיך משיגים ויניה?
0: מתקשרים אלינו, אני גם אגיד את הכוכבית בערבית, כי לימדתם אותי, נשמי תלתת נין תמניה סבא, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו, אייל, ברכישה ראשונה, למי שרוצה להתנסות, נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם יש לי עוד הפתעה, מי שמזמין ויניה ל8 חודשים או ל12 חודשים, מקבל מאיתנו גם קופון 500 שקל להזמנת חופשה, במלונות נבל דוד, יש אחד ליד הכינרת ואחד בנתניה, אז שווה לקחת, זה מדהים, הטבה מדהימה, אז תתקשרו אלינו.
2: נג'מי 3287, נג'מי 3287,
1: רסן. סליחה, ברשותך, איתי חשוב להגיד שאין לו תופעות לוואי.
2: כן.
1: אין תופעות לוואי, יש אערד ג'ניבי בלמרה. לא, לא, מהות, דיימן הנס בתחת מן
2: השאלה. אקיד, הסואל ממקני לשאולתי עליך, רסן, מזבוט?
1: نعم
2: يعني سألوك هذا السؤال لها السبب يعني أشرت أنه مهم جدا
1: فيش بالضبط فيش عوامل جانبية بالمرة وأنا بنصح عن جد بنصح كل بنادم يستعمل الفينيا لأنه نهاية الأمر أنا لا إلي ماليش بالموضوع يعني ماليش بالشركة هي نفسها

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن احنا ومعكم دائما وابدا عدنا اليكم. وجهاز البيكيوليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الاوجاع, وهو جهاز ايضا يخفف من الاوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجه تروح على اي محل. بيكيوليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحاده والالتهابات والاصابات والكثير الكثير. دائما وابدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا ايلينو جا
2: تودا غبا دوغيت تودا لمازينين.
1: از جاي شانو هامون على عنيان של מה הוא ביקיוליזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
2: בעצם ביקיוליזר זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כשאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקיוליזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיוליזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
1: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר, זועבי, לבתה תחכין על הביקיוליזר. סחר, כיפק?
3: אהלן.
1: אני מבסוט אינך معنا اليوم על הווה סחר, וחב תעברי ايضا عن تجربتك مع البيكيوليزر, תחכין عنها שווי.
3: אני من زمان بتعمل مع البيكيוליזר, بنصح فيه كمان. أنا كان عندي وجع ركب وكنت أحطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل إجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح إجره منيح. لما استعمل البيكيوليزر صار يفتح إجره أكثر, يعني واو. صار عنده الفحجة أحسن, وبرضه عملت عملية كنت أحط على الجرح العملية كمان طاب بأسرع, وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم عطيتها تستعمله كمان احسن.
1: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن. صحيح. وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
3: لا, ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج,
1: بجنن. سحر, شغلة تاني, انت بالاول سمعت زي اي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالاول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
3: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات باول تجربة, بس كل لا منجرب لانه ما حد يكون موجوع بده كشي يتعاون فيها, فكنت منجرب. طيب. جربت اول مرة كان شريت البيكيوليزر الاولاني, بعدين رجعته واخدت الاجدد.
1: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
3: صحيح.
1: حلو. جاي, זה לא עניין של השאלה, זה נשאל של הבעל, של השכן, של הקרוב.
2: זה הכי כיף לשמוע, שאנשים שזה עוזר להם, ואז ממליצים למשפחה, להורים, וזה הכי כיף לשמוע. ואני שומע את זה הרבה.
1: עכשיו יש לנו גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שטנס ודורד, נכון?
2: נכון.